matalutuba nalo matalutuba ona jwana nako e seile metsotso e sejile babedi utlwa Hallelujah. Emmanuel.